0: your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: En ek sê al goeiemorgen van my, Fani Skooman. Jy is ingeskakel net hier op Helderberg FM met die Sunrise Shake-Up Show. En dit is wat ons gaan doen vanmorgen. Ons is op pad na week toe en is die 2 juli, donderdag, wat beteken ons is op pad afdraande wat die jaren betref. Ons is op pad nieuwe jaar toe. En ek hoop jy gaan die ochend saam mee geniet. Baie, baie welkom by vanmorgen op program. Hoop jy het jou kopie koffie gereed. Maak seker jy kook die ketel. Is lekker koud daar buiten. En ons verwacht so'n bietjie natterige weer. Die paai bietjie natterig, maar ek moet sê, dit gaan een lekker koelerige dag wees. So trek maar lekker warm aan vanmorgen. Kom ons kyk so'n bietjie, wanneer kan ons uitsien na vanmorgen so program, soos gewoonlik oor so'n 10 minuut van nou. Ek gepraat van die weer, nee. Gaan ons vir jullie volledige weerverslag geef vir vandag, en so ook vir die rest van die naweek, en dit gaan lekker koelerig raak, hoor. Lekker of het so elke dag so 1 graad bietjie koelerig raak. So, vandag en morgen koud met nat, met seker af van iewers moet dit bietjie sneeuw, want ek voel hy byt so bietjie vanmorgen, en ja, nie definitief lekker koud, so wees maar lekker warm, bly warm, trek warm aan en hou jou warm, want dit gaan nog baie koud word vir die rest van die naweek ook. Sien, volgende week gaan ons eers so bietjie lekker sonnige weerkie daai as die temperatuur so 20 gaan draai. As ek sê, oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag, en dan kyk ons ook na die verkeer, indien daar enige probleme is, wees versigtig op die paaie. Daar is heel wat gladde paaie op die oomblik. Niks regtig om te rapporteer op hierdie stadium nie. Die paaie is glad, so wees maar versigtig, hou daai volgafstand, en het is lekker skoolvakansie, so die paaie is nie so besig deesdae nie. En ja, lê maar nog so 'n bietjie laat.

Laat die kinders maar so'n bietjie slaap, nee. En lekker laat slaap. Dit is pas in die winter, die son kom in elk geval eerst so 8 uur op, so laat die kinders maar lekker laat lê. Dan hier om 30:30 bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, en ek sal so'n bietjie loer daar na die sportwêreld ook, wat die sokker aan betref, en ons begin nou stadig maar seker na die einde toe raak, as heel wat van die grootspanne lyk my uitgeval het, en ons sien uit na lekker sokker. Dan natuurlijk ook vanavond is dit die onder 20's is het Championship Cup wat die rugby aan betref, onderdou om nie die junior bokke te mis vanavond so 6:30 nie, maar gaan vir jou op hoogte van alles. Ek bring vir jou lekker muziek so vroeg op donderdagochtend, dit is nou so 2 minute na 5 en ons spring weg met 'n Marshmallow wat sê, "Here, work for me."

0: Definitely the best day of my life vandag, die 2 juli, dit is lekker afdraande vandag donderdag en ons is op pad naweek toe, so definitief op pad naweek, lekker. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die rest van die week, lekker koelerig vanmôre moet ek sê hoor, hy byt so 'n bietjie daar buite met nat weer wat ook op pad is vir die rest van vandag en môre. Ons begin in die strand Helderberg, Aragonsbaai, soms het wees so 10 graden op die oomblik en vandag het ons 'n bewolkte dag met reënweer wat kan voortduur. Temperature maksimum van 15 en 'n minimum van 10. Môre het ons ook nog so reën wat gaan val met 'n temperature wat lekker laag gaan daal. Temperature slegs 12 grade en 'n minimum van 6. Daar is so 30% kans vir reën met 3 mm wat gaan val. Die wind vandag nie veel nie, net so 5 knope. Dis omtrent so 9.3 km per uur hier in die strand Helderberg area. Kom ons kyk daarna Grabouw. Dit is so 8 grade vanmôre. Ook lekker koelerig met bewolkte weer wat voortduur vir vandag met 'n bietjie reën wat gaan val. 30% kans ook, so 3 mm en vandag se temperature is slegs 'n maksimum van 14 en 'n minimum van 6. Môre nog koelerig met reënweer wat voortduur en bewolkte dag. Temperature is slegs 12 grade, 'n maksimum en 'n minimum van 6. Dan hierteen Saterdag en Sondag het ons so 'n bietjie van 'n sonnige dag tot en met Maandag as die temperature stadig maar seker 'n bietjie warmer word. So Saterdag 14 grade, Sondag 16 en dan Maandag 20 grade, so dat hulle raak daarom klein bietjie warmer, so kan ons bietjie daai jassies uittrek, en bietjie wasgoed was, nee. Dan wat ons Stellenbosch aan betref, so 8 grade op die oomblik, ook reënweer wat op pad is met bewolkte dag, temperature baie laag vandag, slegs 13 grade, minimum van 6, môre ook een lekker koelerige dag, sal ek sê, met reënweer wat voortduur, bewolkte dag, slegs 12 grade en minimum van 6, en so 30% kans vir reën, so 3 mm wat gaan val met 'n wind van so 5 knope, en ek sien hier teen Saterdag het ons 'n sonskyndag, maar dan raak het nog steeds bewolk hier vanaf Sondag en Maandag, maar dit raak klein bietjie warmer so teen Dinsdag se kant as die temperature hier by die 20 grade gaan bly, so sien uit daarna. Wat Kaapstad dan betref, so 10 grade op die oomblik, ook 'n bewolkte dag met reën wat kan voortduur vandag, 30% kans vir reën met so 3 mm wat kan val, temperature lekker koelerig, slegs 14 grade maksimum en 'n minimum van 9, so ook vanmôre met reënweer en 'n bewolkte dag wat te voortduur, temperatuur is slegs 14 en 'n minimum van 10. Saterdag het ons 'n mooie sonskyndag, alhoewel nog koelerig, slegs 17 grade minimum van 10 en dan Sondag en Maandag raak dit klein bietjie warmer as die temperature so gaan raak hier aan die 20 grade met 'n bewolkte weer wat voortduur. As ons kyk na die sonsopkoms vanmôre, as ons 'n sonnetjie gaan sien, dan is dit so 10 minute voor 8 vanmôre en die son gaan vanaand onder 1/4 voor 6. Dit is wat jou weer betref vir vandag en vir die res van die week, so bly warm en dit is koud, so wees maar versigtig op die paaie. As ek so vinnig loer na die paaie, niks regtig om te rapporteer op hierdie stadium nie. Alles loop lyk my nog glad. Die paaie is glad, so wees maar versigtig en indien daar enigiets is, gaan ek vir jou laat weet. Jy is ook baie welkom om saam te gesels. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn en dien jy by pad is en jy kom op iets af of as jy sommer net wil saamgesels, hallo sê en is jy ook baie welkom. Stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Ons het natuurlik lekker verjaarsdag gehou gister en toe ek hier instap is die verjaarsdagballonne nog lekker in die lig en ons het lekker verjaarsdag gehou. 31 jaar oud Helderberg FM en baie dankie vir al die boodskappe wat ook ingekom het so vanaf gister. Ons waardeer dit baie. Ek het weer nog lekker musiek om jou warm te hou. Hoop jy het jou koppie koffie daar en maak seker daai ketel kook indien jy nog nie jou koppie koffie het nie en geniet dit saam met my vanmôre. Katy Perry, Small Talk.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.
5: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say, hey.

0: It's Miles Smith wat vir ons gesê het, you need therapy net voor het Ricky Taylor. Hold on, dis nou so 20 minute na 5 goeiemorgen as jy nou net ingeskakel het. My naam Fanny Skoeman met jou Sunrise Shake-up Show. Nou, in hierdie tyd van die ochtend kyk ek gewoonlik na die verkeer en ek moet sê, dit is doodstil op die paai en daar is geen probleem op hierdie stadium wat die pad aan betref nie. Daar is nie eers stilstaande verkeer of enige probleme nie. Wees voorsichtig, die paai is glad en ek is seker daarvan dat gaan nog vandag reen, so die paie gaan glad wees, maar jy maak seker jy hou die volgafstand en sit die hoofligte aan, sommer so dier die loop van die dag, want dit is 'n bewolkte dag en so grysige weer wat ons gaan hê, so wees versigtig op die paie. Kom ons kyk so 'n bietjie na die sportwêreld, die sokker as jy nou net gemis het, daar was 'n wedstryd wat vroeër vanmôre plaasgevind het hier in die oggendure. Dit is die United States wat gewen het teen Bosnia 2-0. En as ons kyk na vandag se wedstryde wat gaan plaasvind vandag, het wat ons net oopmaak, Spanje wat vanavond hier 9 uur speel teen Austria. Ja, dit kan lekker enetjie wees waarna ons kan uitsien. Gepraat van die sportwêreld, daar is ook natuurlik rugby en dit is die onder 20 se championships wat plaasvind wat die rugby betref, die junior bokke wat laat vanmiddag gaan speel, of sal ek sê laat vanavond, dit is so 6:30 wat ons dan daar teen Georgia gaan speel, so sien uit, en dan die loop van die dag is daar heel wat wedstryde ook, dit jy belangstel in dit, so ons hou vast, ons hou ons duime vast vir die junior bokke, hulle lyk goed, so hopelik kan ons dit weer deurhak. Ek het nog lekker muziek, hier is Bruno Mars, I Just Might, net hierna.
1: Helderberg FM 93.6, here for you.

George Ezra, Dance All Over Me. Wat 'n lekker ene vanoggend, lekker ene om jou biskuit te skud, om 'n bietjie so 'n bietjie die energie en die spiere en die bloed en alles te laat vloei. Skud skud skud skud skud skud skud skud skud skud skud. Dan sy nou ons mooi wakker en net reg en gereed vir daardie daardie hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie soos op die 2de Julie. Dis al die 2de Julie, ek kan dit nie glo nie. Waar gaan die tyd heen? National Business Day berig South 32 gaan die Richards Bay aluminium smelter verkoop as deel van 'n transaksie ter waarde van 92 miljard rand. Die Amerikaanse firma Alcoa Corporation gaan voortaan in beheer wees van die Hillside smelter, die enigste primêre aluminium smelter in Suid-Afrika en die grootste in die suidelike halfrond. Die Netwerk 24 webblad berig, Salga is bekommerd oor die verdere uitrol van die A2-wet aangesien dit ongekende druk op sukkelende munisipaliteite sal plaas. En tweedens skryf die webblad die munisipale bestuurder van die Madibeng, Quiet Katlaga, is gistermiddag buite Brits op die R511 in sy motor geskiet. Hy is nie ernstig beseer nie. Gauteng, the Star Rights President Cyril Ramaphosa has received the long-awaited Nkambende report of investigation into the sustainability of the South Gauteng Director of Public Prosecutions, Advocate Andrew Choke. The paper reports this is a major milestone in a process that has dragged on for almost a year. And the Sowetan reports Gauteng Premier Banyana Lesufi says the reason for the low arrest rate for the frequent shooting incidents in the province can be attributed to the lack of eyewitnesses. Anti-crime activists, however, say that people do not trust the police. Terug in die Weskaap, die Burger berig eerstens die DA het 'n ondersoek gelas nadat oud-president Jacob Zuma op besoek aan die aan Indië deur Suid-Afrikaanse hoogkommissaris ondersteun is toe hy Ajay Gupta ontmoet het. Tweedens is daar nuus oor 'n buitelandse burger wat liewer by sy hond wil bly as die land verlaat. En laastens is daar nuus oor die polisie in Australië wat ondersoek instel na die moontlikheid of 'n verdagte wat in hegtenis geneem is vir die moord op 'n 17-jarige meisie ook by ander moorde betrek kan word. In die Ooskaap, The Herald in Abega berig, gemoedere het weer opgevlang in Kayanga, wes van Abega, na die teenmigrante betoging in die gebied. En tweedens skryf die koerant die lewensredding wêreldkampioenskappe wat in November in Abega plaasvind, is in die weegskaal aangesien die opknapping van die Newton Park swembad wat einde Julie voltooi moes wees, nog nie begin het nie. KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg, firstly, also writes about Zuma's controversial visit to India. And secondly, there is a report about local Zimbabwean refugee who have taken shelter in the open air in a temporary camp in Havelock Avenue. They are now being moved to a shelter. And finally, from Namibia, Republikein in Windhoek reports opposition leaders have accused the government of asking lawmakers to approve nominees for the Electoral Commission of Namibia without providing the necessary documentation. And secondly, the paper writes that a delayed government subsidy is causing the Ukuvangu Vungu Green Scheme in Kavango East maize to lie unharvested in the fields and lose value. So baie dinge aan die gebeur, so baie dinge wat in ons land aan die gang is, maar daar is ook altyd 'n bietjie goeie nuus.

0: Lady Marmalade met Christina Aguilera en Little Kim Pink en voor dit was dit Jason Donovan, Any Dream Will Do en voor dit Odyssey, Going Back to My Roots. Dit is jou breakfast triple play gewees hier op jou Timbalt HFM breakfast show. Dit is 7 uur en dit is tyd vir jou 7 uur nuus. Hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 7. Die DA eis antwoorde oor die diplomatieke ontvangs van AJ Gupta. Die parlement soek duidelikheid oor die beweerde bande tussen Starlink en Resolve Communications. In rugby, Mani Libok verwag 'n ewige stryd teen Engeland. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA sê Suid-Afrika moet nie gesien word as 'n land wat vergaderings fasiliteer of individue betrek wat met korrupsiebeweringe verbind word nie. Die party het parlementêre vrae aan die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola voorgelê oor die berigte dat voormalige president Jacob Zuma en die staatskaping beskuldigde AJ Gupta tydens 'n besoek aan India ontvang is. Ryan Smith van die DA sê regeringsverteenwoordigers moet verseker dat staatshulpbronne nie gebruik word om die land se anti-korrupsiehouding te ondermyn nie.
3: Zuma's 9-year assault on the states during his disastrous presidency, which saw rampant corruption, the unchecked capture of state departments, and the wanton desecration of oversight institutions, Durko continues to entertain Zuma and his allies outside of our borders, where they remain out of reach of justice.
0: Die parlementêre portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie eis 'n verduideliking van minister Solly Matlatse oor beweringe wat Starlink en die firma Resolve Communications betref. Die gewese minister van landbou, John Steenhuisen, beweer Resolve, wat deur Tony Leon gestig is, het vergaderings tussen regeringsamptenare en sy klante gekoördineer en hulle te ooreed om beleidsveranderinge te ondersteun. Die komiteevoorsitter Kusela Sangoni Diko sê hierdie beweringe wek kommer oor geskiedkundige voorvalle in die land tydens staatskaping toe privaat belange wou inmeng by regeringsbelange en uitvoerende besluite. Die Instituut vir rasseverhoudinge sê president Cyril Ramaphosa se onlangse kabinetskomming sal nie Suid-Afrika se ekonomiese uitdagings verbeter nie tensy dit met beleidshervorming gepaard gaan. Die organisasie waarsku die aanstelling van nuwe ministers sonder om die bestaande beleidsraamwerk te verander sal nie werkloosheid onder die jeug, ekonomiese groei verbeter of beleggings verhoog nie. Anlu Kief van die instituut sê die landse ekonomiese uitkomste het vir jare swak gebly weens onveranderde beleidsrigtings en ten spyte van veranderings in leierskap.

0: Gautengse premier Panyaza Lesufi sê hulle is gereed om betekenisvolle onderhandelings met organiseerders van betogings teen onwettige immigrasie aan te knoop en voorstelle vir 'n permanente oplossing te formuleer. Provinsiale polisie het 154 mense vasgetrek wat verbind word met voorvalle tydens dinsdagse optogte in die provinsie. Polisie monitor steeds 27 brandpunte in Gauteng. Lesufi sê dis noodsaaklik dat die migrasiekrisis hanteer word.
1: With the announcement made, therefore, that some of the marches may take place every Thursday, we are not lowering our guards. We might not have the resources and the capacity at that level, but the approach is to enter in negotiations and discussions with the organizers. We're going to go through on all the issues that have been raised in all the memorandum that have been submitted to us.
0: Amnesty International beskuldig die Soedanese parlementêre Rapid Support Forces van misdade teen die mensdom en etniese suiwering. Die groep het aangeteken hoeveel burgerlikes sedert vroeg in 2024 en Oktober 2025 in en om El Fasser doodgemaak, beseer, geslaan, gemartel en aangehou is. Dit was terwyl die RSF teen Sudan se gewapende magte en die gesamentlike magte in die Noord-Darfur geveg het. Amnesty International sê die RSF se misdade sluit in moord, gedwonge verplaasing, gevangenskap, marteling, verkrachting en seksuele slawerny. Hy sê die oorlog in Sudan is 'n oorlog teen burgerlikes. Dan in sportnuus rugby, die Springbok losskakel Mani Libbok sê hulle maak gereed vir 'n strawwe kragmeting teen Engeland in hul nasiekampioenskap openingswedstryd Saterdag op Ellis Park. Die span het gister hulle voorbereiding afgesluit. Engelandse afrigter Steve Bothwick kondig sy span vandag aan. Libbok, wat sy rol as speler volstaan en seker maak die bokke speel op die regte plekke, sê dis sy werk om die span aan te dryf.
2: First and foremost, lead through my voice and give my very best for the team and making sure we play in the right areas, and playing with the right balance as well. Of course, this is important as well, especially to look after the forwards. Of course, we don't want to waste their energy and overplay them, but obviously making sure we attack and take the opportunities when it's there.
0: En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.765 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,064. Die prys van goud is $4,047.41 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $70.83 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, die DA eis antwoorde oor die diplomatieke ontvangs van AJ Gupta. Dan kyk ons na jou weer vir vandag. In die Helderberg strand Somerset West Gordons Bay kan 'n maksimum van 15 verwag met 'n minimum van 10. Dit is 'n reënerige dag, bewolk en reënerig en natuurlik baie koud. In Grabouw 'n maksimum van 14 met 'n minimum van 6. Stellenbosch 13.6 en Kaapstad 14.9. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend is vry vloeiend, geen probleme of obstruksies wat ek heidiglik op die paaie kan sien nie. Buiten die Helderberg area, Kubergstraat in Tableview, is daar baie stadige bewegende verkeer op pad na Blouberg Road. Dan op die N1 ingaande in 'n westelike rigting, stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van Parel Main Road, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N7 Noord by die afrit na Bosmans Damstraat, dis die M8, daar jy kan stadige verkeer daar verwag. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
3: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM. 93.6.

Which one are you choosing this morning, Haldeberg? Which one will take the crown? Are you dancing your way to Funky Town? Or are you rocking it out with Another Brick in the Wall by Pink Floyd? Get those votes in. Send them to me. The WhatsApp line is 021 100 6936. Ek wag vir jou. Ek kyk vir jou. Ek wag vir jou. Ek hoor jou. Ek sien jou. Moet my nou nie op hierdie donderdag teleurstel en dink dat ek alleen hier in die studio is en daar's niemand daar buite. Daar's niemand wat vir my luister nie. Ek is heeltemal completely alleen. Don't you dare. Jy beter vir my een WhatsApp stuur. Ek herinner jou, Lips Incorporated met Funky Town, Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Watter ene sal dit wees? Kom, stuur daai WhatsApp in, stuur hom in. Kry jou hele vibe en jou alles reg. Dis donderdag. Jy wil die naweek positief ingaan, so jy moet vandag al begin. Jy moet op donderdag begin, laat jy so stelselmatig kan inbou tot en met die naweek. Een slaapie, môre is dit Vrydag, so watter liedjie gaan jy kies? Funky Town of Another Brick in the Wall? Stuur die WhatsApp deur na die WhatsApp lyn 0211006936. Intussen speel ek vir jou 'n bietjie Eden met Klop weer.

0: Alok Bastille running to trouble net hier op jou Dimbled HFM breakfast. Goeiemôre en welkom. Ek hoop jou vere is reg geskit en dat jy lekker voel vir hierdie donderdag. Ek herinner jou aan die Schmidhauser breakfast battle. Jou keuse is tussen Lips Incorporated, Funky Town of Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Maar eers is dit tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by Rola Motor Group. Visit Rola Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond. Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus hooftrekke om 32 minute na 7. Die ad hoc komitee sê hy wyk nie van sy getuie reels af nie. Suid-Afrika teken 'n stygings van 12,8% in internasionale toeriste aankomste aan. En Mthibeng se munisipale bestuur oorleef 'n onskynlike sluipmoord poging. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg area. Op die oomblik is daar bietjie stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard, niks anders. Dit is daar in Strand verby die Strand industriële gebied sowel as ook die brandweerstasie in Strand, daai stukkie op Broadway Boulevard. Niks anders in die Helderberg wat ek heidiglik op die oomblik kan sien nie. Al die verkeer andersins lyk vry vloeiend. Buite die Helderberg area op die N1 in Touwsrivier was daar 'n busongeluk in noord van Touwsrivier. Jy kan heewiglike vertragings daar verwag. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van Joostenberg vlakte. Die regterskouer is gesluit. Op die N2 uitgaande by die afrit na Mewway in 'n oostelike rigting, daar was 'n ongeluk gewees en kan verkeervertragings veroorsaak. In Tableview, Kuberg straat in 'n noordelike rigting, baie stadige bewegende verkeer op pad na Blouberg straat. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
2: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021 851 0908. Help change a life at Little Angels because every child deserves a chance.
3: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewellery buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
0: Tune in this Friday morning at 8:15 for the motoring program sponsored by Dent Magic Somerset West, presented by motoring writer and content producer Vilalem Lutiarums. Vilalem has been contributing writer at Car Magazine and Sentimental Shop and tests new and classic cars regularly. Dent Magic is located next to Somerset Mall in Somerset West and in Cape Town CBD. Dent Magic, a proud member of the South African Motor Body Repairs Association. For more information, visit dentmagic.co.za.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
4: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: Dit is tyd om jou wenner van die Schmidhauser Breakfast Battle aan te kondig. En die Helderberg het nie teleurgestel nie. So die eerste boodskap wat ek gekry het, die eerste WhatsApp wat ek gekry het, is vanaf Francis en Pink Floyd. Dis al wat ek gekry het, is Pink Floyd. Goed, ek het hom vir Pink Floyd. Die volgende ene kom vanaf Louise.
5: Goeiemorgen, ek hoop het een heerlijke, heerlijke dag.
0: Dankie.
5: Ek gaan vir albei volgende.
0: Oeh,
5: bye.
0: A special. Dan die volgende ene wat ek gekry het, is vanaf Michelle en sy sê, Môre, ek sal gaan vir Funky Town, maar sal graag 'n Rush special wil hoor. Mooi dag en warm bly. Oh, baie dankie. Ek kan nie met hierdie koue nie. Ek kan regtig nie met die koue nie. Dit is nie vir my nie. Ek is nie gemaak. Ek sal nie in Alaska kan bly nie. Die volgende boodskap is vanaf Helena en hy klink so.
6: Goeiemôre.
0: Môre.
6: Ek kies maar Funky Town.
0: Okay.
6: Maar ja, soos ek sê, 'n Rush special sal baie nice wees. Dankie, geseënde dag. Bye.
0: Dankie, geseënde dag vir jou ook. Rush special. Dan het ek 'n boodskap gekry vanaf Martie en Martie sê:
7: "Môre Rochelle,
0: môre
7: vir Funky Town. Lekker dagie daar, bye bye.
0: Funky Town." En toe stuur Martie 'n boodskap, toe sê sy: "Ek glo almal gaan vir Brick in the Wall stem met 'n knipoog mannetjie." So as gevolg van al hierdie stemme en omdat dit donderdag is en omdat ons kan en omdat ons gaan, sal daar twee wenners wees. Lips Incorporated met Funky Town en Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Bly ingeskakel vir daai onderhoud net amperkies.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 5 minute na 8. The Ad Hoc Committee sê hy wyk nie van sy getuie reels af nie. Suid-Afrika teken 'n stygging van 12,8% in internasionale toeriste aankomste aan. En Madibeng se munisipale bestuurder oorleef 'n oënskynlike sluipmoordpoging. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlementêre Ad Hoc Committee se voorsitter, Soviet Lekhanyane, het die komitee se prosedurele werk verdedig insluitende wat getuies betref wat voor hom verskyn het. Dit volg nadat Vusi Shongwe van die MK-party aan die Mntlangakommissie gesê het, dis moeilik om misdaad intelligensie se adjunkhoof Firo Khan te kry om voor die komitee te verskyn. Hy beweer dis weens teenkanting van komiteelede en het die EFF-leier Julius Malema uitgesonder. Lekhanyane sê alle komiteelede het 'n sê in die getuie lys.
3: There is not any other decision that has been taken in our meeting that we were under duress, that we would have been bribed. Members of the committee were also at one stage given an opportunity to make their own submissions about who must appear before it, and decisions were taken.
2: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het die toename in internasionale besoekersgetalle verwelkom met meer as 4,2 miljoen toeriste wat tussen Januarie en Mei vanjaar in Suid-Afrika aangekom het. Dit is 'n toename van 12,8% in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die grootste groei het van Afrika en Europese markte gekom, terwyl toeriste aankomste uit Brasilië ook skerp toegeneem het. De Lille sê belegging in toerisme en verbeterde lugroetes help om meer besoekers te lok. Madibeng se munisipale bestuurder Quiet Katla het 'n moontlike sluipmoordpoging oorleef toe alle skote totale skote op die R511 by Skilpadsnek naby Hartbeespoort in die Noordwes op hom geskiet is. Volgens voorlopige inligting het gewapende mans in 'n donkergrys Volkswagen Polo op Katla se voertuig geskiet voordat hulle van die toneel gevlug het. Hy het wonde aan sy arm en pelvis opgedoen. Katla lei pogings om vermeende korrupsie, finansiële wanbestuur en ander onreëlmatighede waarby sekere munisipale beamptes betrek word, te identifiseer en aan te spreek. Die motief vir die aanval is tans onbekend. Internasionale nuus, die waarnemende Amerikaanse prokureur-generaal Todd Blanche sê federale aanklaers en wetstoepassers sal toeslaan op sogenaamde geboortetoerisme. Die Hooggeregshof het Dinsdag herbevestig dat enige persoon wat in Amerika gebore word, 'n burger is, selfs al is die kind se ouers nie. Volgens die Migrasiebeleid Instituut skenk daar jaarliks tot 26,000 vroue met toeristevisums geboorte in Amerika. Blanche sê mense wat met toeristevisums na Amerika reis net om geboorte te skenk oortree federale wette.
4: There's other things that DHS can do and the federal government can do in the visa process and the application process to try to minimize or limit the opportunity of folks coming here not to visit and not to do what they're saying they're doing on their tourist visa, but just to have a baby that can then be a U.S. citizen. So from our standpoint, it's focusing on what is a problem.
2: Dan in sportnuus, tennis, die wêrelds nommer 1 en verdedigende kampioen Jannik Sinner van Italië het deurgedring na die derde ronde van Wimbledon nadat hy Nuno Borges van Portugal verslaan het. Die 7-malige kampioen Novak Djokovic van Servië het sy seëgetog na 'n rekord van 'n 25ste Grand Slam titel voortgesit deur Stefanos Tsitsipas van Griekeland te klop. In die vroueafdeling het nommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus die ongekeerde Amerikane McCourtney Kessler verslaan. Coco Gauff van Amerika het gesukkel om Solana Sirina Serra te wen en Barbara Krejcovic van Tsjechië het die Russiese tiener Mira Andreeva verras. En dan vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,555. Die prys van goud is $4,063.49 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $70.81 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur. Die ad hoc komitee sê hy wyk nie van sy getuie reels af nie. Dan kyk jy na jou weer vir vandag. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n maksimum van 15 en 'n minimum van 10 verwag. Grabouw 14.6, Stellenbosch 13.6 en Kaapstad 14.9. Vir Heldermerg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
0: Heldenberg FM
1: 93.6
0: Here for you with local and international news.
2: Kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie. In die Helderberg area lyk alles vir my heidiglik vry vloeiend. Daar is geen probleme of obstruksies wat ek heidiglik in die Helderberg area kan sien nie. Buiten die Helderberg, daar was 'n busongeluk gewees. Noord van Touwsrivier, daar is al die nodige dienste en noodpersoneel is daar op die toneel. Jy kan definitief net vertragings daar verwag. Dan is daar een stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van Joostenberg Vlakter. Die regte skouer is gesluit. Op die M5 in Maitland in 'n noordelike richting baie stadige bewegende verkeer na die Coburg Interchange. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn
0: 0211006936. This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
1: This is Helderberg FM
0: 93.6.

Ronan Keating, life is a roller coaster, and indeed that is so true. Life is a roller coaster. You have ups, you have downs, and it's your choice. What are you going to do with the downs? Because the ups everybody can enjoy, but the downs, that is a choice that you need to make and say, I am going to be positive, I am going to be happy, I am going to take this as it comes, it is not going to stress me out. I'm going to have a fantastic day. Goeiemôre en welkom, dit is jou Timbalt HFM Breakfast Show en ek is Rochelle van der Merwe. Ek hou jou geselskap tot so net voor 9. Wilnay van Rooyen sal volgende week terug wees, sy kuier bietjie in Namibië by haar familie. Lekker vakantie, lui lekker. Ek hoop sy slaap laat, baie laat, soos in 10 uur, 11 uur laat in die oggende. En in plaas daarvan om so bitter vroeg op te staan, maar dis lekker. Dis lekker om vroeg op te staan, dis lekker om saam met jou te kuier. Jy maak dit die moeite werd vir my en vir Wilnay om vroeg op te staan en hier te wees en ons beste te bied net vir jou en om jou te inspireer en seker te maak jy 'n lekker dag. So laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0211006936. Wat is jou planne vir die dag? Wat gaan aan in jou lewe? Is daar iets spesifiek waaroor jy opgewonde is? Is daar iets, 'n groot gebeurtenis? Miskien gaan iemand trou? Dalk is daar 'n babietjie wat op pad is? Of 'n verjaarsdagpartytjie? Laat weet vir my op die WhatsApp-lyn. Deel met my wat heidiglik in jou lewe aangaan. Waarna jy uitsien? Waarna is jy opgewonde? Wat maak jou opgewonde? Ek weet op hierdie punt is daar net een ding wat my bitter baie opgewonde maak, wel daar's twee, ek gaan eerlik wees, daar's twee. Nommer 1 is 'n koppie koffie, want dis bitter baie koud daar buite. En dan nommer 2 is my liewe love Luna, wat ek daar by die huis het. Sy is my inspirasie vir alles. Daai hondjie kom van die straat af, van niks. Sy was maar en uitgeteer en jeepientjies het uitgestaan, vol bosluise en vlooie. En today she is living her best life. Sy lê op elke bank, sy eet net die lekkerste kos, sy kry biltong natuurlik, en sy is so bederf, en she's living her best life, en dis vir my so mooi. Ek kyk elke oggend na haar, want dan slaap sy nog, weet, sy kom ons nou laat slaap, maar as ek terugkom by die huis, dan sien ek haar, en die geluk wat sy het, en die joy, en die opgewondenheid, en sy laat nie toe, dat enige iets haar terughou nie, sy blaf al blaf, en sy ja sê, en dis vir my die mooiste ooit. Dat weet vir my, of jy ook so inspirasie in jou lewe het, die WhatsApp line is 0211006936, Neon Dreams en Bushley G met Wonder.

0: It's Fergie with Big Girls Don't Cry. It brings us to about 13 minutes to 12. I've got Christy Hansen in studio. Hello, Christy.
1: Hoe gaan dit vandag met jou?
0: Baie goed, dankie. Dis donderdag.
1: Oh.
0: Kwart voor die naweek.
1: Dit is so naby, so
0: ja,
1: naby.
0: Ja, dit om die draai. Nee, gaan goed, dankie. Lekker om jou te sien. Is so iets opwindend vir Daily Date vandag?
1: Kyk, gewoonlik is maandag troeteldierdag.
0: Oh, ja.
1: Ja, en ons besluit om vandag
0: Oh.
1: Het al vir maandag te maak. So ons weer troeteldierdag vandag. Ons gesels met Dr. Brett van Pet Syvers. Dit gaan oor vaccinations, weet, inenting, so bly geskakel daar vir nogal belangrike inligting daar. En dan gaan ek weer vir jou sê, vraag weer, as jy wil gaan skaats 'n sekere tyd by die Somerset Mall se ijskaatsbaan. En ek het so paar gratis dinge wat jy kan doen in die Helderberg, ook so paar idees
0: wonderlik.
1: Wat jy kan doen. So dis min of meer dit.
0: Wonderlik.
1: Lekker musiek natuurlik.
0: Yes, en maak seker jy bly ingeskakel en WhatsApp vir Christy die antwoord as jy graag wil gaan ijskaats môre om 2:00.
1: Dis
0: 2:00 môremiddag, so as jy beskikbaar is 2:00, en jy wil graag die kiddo's uitvat, dan is dit jou geleentheid, bly ingeskakel daarvoor. Christy, geniet dit.
1: Cheers, jy ook.
0: Sien jy môre vir Vrydag.
1: Ja, lekker.
0: Ja. Jy kan saamkuier op jou daily date, al die pad tot en met 3:00 toes met Christy. Bly net ingeskakel, en gesels op die WhatsApp lyn 021-100-6936. That is all I've got time for. And I'll love and leave you now, just for today. I'll see you back here tomorrow morning, bright and early, for a Friday edition of Office Hours, proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Have a lovely Thursday further. I'll see you tomorrow, and until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die misdaadfiguur Vusimusi Katmatlala is gedagvaar om volgende week voor die Madlanga-kommissie te verskyn. Sy getuienis sal na verwagting verder lig werp op beweringe van korrupsie, politieke inmenging en die beweerde invloed van georganiseerde misdaad binne wetstoepassing en regeringsstrukture. Matlala is in getuienis betrek by korrupsie deur verskeie senior polisieoffisiere. Hy het onlangs 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan rondom sy Medicare 24 polisietender van R228 miljoen. Die padvragvereniging is bekommerd oor die March and March beweging se planne om tot die munisipale verkiesing elke donderdag teen onwettige immigrante te betoog. Die organisasie eis dat onwettige buitelanders Suid-Afrika verlaat en dat die regering beter grensbeheer toepas. Die vereniging se uitvoerende hoof, Gavin Kelly, sê die land hoef nie afstootlik te word vir alle toekomstige groei en beleggingsvooruitsigte nie.
3: So South Africa, hopefully those who can make the changes have heard your voices. From the Road Freight Association, we definitely have raised our voice in terms of this time and again, and we hope that the combined voices will now make those changes we so desperately need to happen.
2: Suid-Afrika se nuwe voertuigmark ondervind 'n reuse oplewing met verlede maand se verkope wat op 'n jaargrondslag met 15,3% gestyg het tot 54,482 eenhede, die sterkste Junie prestasie sedert 2007. Data van die Nasionale Vereniging van Motorvervaardigers toon die mark het in die eerste helfte van

0: was die plaaslike motorsektor stewig op koers om die jaarlikse verkope mylpaal van 600.000 teen die einde van die jaar te oorskry. 16 mense is dood in 'n busongeluk wat vanoggend op die N1 naby Touwsrivier in die Wes-Kaap plaasgevind het en 2 mense is ernstig beseer. Die departement van beweeglikheid se woordvoerder, Maxine Besuitnout, sê die bus was die enigste voertuig betrokke en het vermoedelik omgeslaan. Sy sê daar was 73 passasiers op die bus, almal Suid-Afrikaners.
1: Emergency services remain on scene providing assistance and managing the incident. A stop and go is currently in place. We urge motorists traveling through the area to exercise caution, be patient and expect delays as emergency and recovery operations continue.
0: Sokkernies. Die Bafana Bafana groep wat geskiedenis gemaak het op die Wêreldbeker toernooi het vanoggend 'n helde ontvangs gekry met hulle aankoms op die OR Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng. Bafana het wel Sondag in die ronde van 32 1-0 teen Kanada verloor, maar dit was die eerste keer in Suid-Afrika se geskiedenis dat die nasionale span 'n Wêreldbeker uitklopfase bereik. Afrigter Hugo Broos sê die span het wonderlike ondersteuning van Suid-Afrikaners ontvang.
2: It's nice to see that people are happy that we make them happy also, and it was an historical thing we did. What happened today and what happened in the past week is more special than what's in 86. When you are a player, you are doing it differently. You feel it differently. So yeah, it's fantastic.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,271. Die prys van goud is $4,074.51 per fynons en die prys van Brent ruolie is $71.11 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Matlala word gedagvaar om voor die Madlanga-kommissie te verskyn. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre? Lyk my so 30% kans vir 'n buie wat môre voorspel word, bewolkte dag, met Kaapstad 'n minimum van 10, maksimum 14 grade, Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg 'n maksimum van 10, of liever 'n maksimum van 6, Nee, waar is jy nou, Christie? Een minimum van 6 en een maximum van 12 grade. Ek het so'n bykie verlore geraak nou hier met al die weervoorspellings en die temperature wat voor my is. Maar hy het jyre dan nou, Grabouw, Stellenbosch en die Helderberg, minimum van 6 met een maximum van 12 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen, here for you, Monday to Friday, from 12 to 3 p.m., only on Helderberg FM, 93.6, your community station.
0: Yes, your daily date with me, Christie, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. 5 minute na 12, jy kan agterkom, dis donderdag. Dit is amper naweek. Dit voel vir my of dit 'n lang week was hierdie, want dit klink ook so, né? Dit is die 2de Julie. Ek hoop het 'n heerlike donderdagoggend gehad. Ons het 'n paar dinge aan die gang. Ons gaan vandag weer Pet Syvers hê, Pet Pels met Dr. Brett van Pet Syvers, waarmee ons gaan gesels so op 'n donderdag. Gewoonlik is dit mos nou maar op 'n maandag. Ek het weer vir jou daai vraag vir die Somerset Mall se ijskaatsbaan dubbelkaartjies wat jy kan kry vir 2 uur môre middag. Jy moet beskikbaar wees natuurlik 2 uur en so 'n paar gratis dinge wat jy kan doen in die Helderberg. So met die skoolvakansie. Natuurlik altyd lekker musiek. What is

0: Dis die piesangskulle op Helderberg FM, die liedjie se naam Mia. Neon Dreams en Majosi was voor dit met Little Dance, ook Free Riding, se Castles en hierdie drie ure van jou daily date saam met my Christy. Begin met Hathaway, What is Love? Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie wat die verkeer betref. Daar is niks ernstigs wat ek kan rapporteer nie. Ag, hier en daar stilstaande voertuie, maar niks wat in die pad staan nie, so op die skouer nou maar net waar hulle stilstaande is. Lou die Spas onder andere is daar een en ook op die N2 is daar, ag, by die R300 is daar ook ene in noordelike richting. Dis daar by Bottelary Road se afrit. Maar niks ernstigs wat ek kan rapporteer nie, maar waar jy ook al beweeg op die paaie en jy kom dalk op iets af wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir ons 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021 100 6936. Wij ons skakel net hierna, gesels ons met Dr. Brett Pepels, so op 'n donderdag vandag, so ja, bly ingeskakel, ons gesels oor vaccinations en intings net hierna op Helderberg FM. Now walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicles? Here's your chance to prove it and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC Global website, www.gacgroup.com. Explore the brand and then create your own original post. This could be a video, review or creative story about GAC. Post it on your social media, tag at GAC Cape Gate and at GAC Somerset West on Facebook, as well as at Helderberg FM 936, and you're in the running. The person with the most posts wins the 65-inch Samsung Smart TV. Another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting, and make this winter a winning one.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Bernice West, Elektrisiteit, Sarah Bareilles se Love Song was voor dit ook Jax Jones, Fireball DMI, Fireboy DML rather, Me and My Guitar and also The Weeknd with Take My Breath. Maar ek sê vir my Christie, jy's ingeskakel op Helderberg FM 93.6, ons is besig met Your Daily Date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Wat die verkeer betref is daar padwerk op die R300 suidwaarts en dis daar by Stellenbosch arterieel. Die afrit daar is daar padwerke, so wees maar net bewus daarvan op die R300. Dan op die N2 uitgaande ooswaarts is daar ook padwerke by die Jakes Gerwel afrit. So wees maar ook net versigtig in daai omgewing. Dis al wat ek vir jou het wat die verkeer betref. Enigiets wat jy dalk achterkom of op afkom wanneer jy op die paaie beweeg, wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, stuur vir ons 'n WhatsApp na 021 100 6936, dan waarskei ons almal wat op die paaie is. Nou net hierna gaan ek vir jou 'n bietjie meer inligting gee oor die Somerset Mall Ice Rink kompetisie. Dis wanneer jy dubbelkaartjies kan wen om môre 2 uur, môremiddag 2 uur te gaan ijskaats daar by die Somerset Mall se ijskaatsbane. Lekker ene, bly ingeskakel daarvoor net hierna op Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: Ou bekende Lionel Richie All Night Long ook gehad. Nog 'n ou bekende Starship voor dit met Nothing's Gonna Stop Us Now. Dis 29 minute na 1. Kom ek vertel jou wat jy moet doen as jy wil deelneem en die kans wil staan om dubbelkaartjies te wen na die Somerset Mall se ijskaatsbaan. Nou dis daar by die parkeerarea, onderdakparkering by ingang 4, net langsaan daar, is naby aan dit, teen aan dit. En dit is nou hierdie kaartjies wat jy kan wen, is dubbelkaartjies en dis vir môre middag 2 uur. As jy nie 2 uur kan gaan nie, help het nou nie, jy neem deel nie, maar as jy 2 uur môre middag beskikbaar is om te kan gaan, dan kan jy gerus luister wat jy moet doen. Nou, dis regte ijs wat hulle daar, dis nou nie kunstmatige ijs en allerhande dinge nie, so lekker ene, jy kan die dubbelkaartjie gebruik om jou boete of sissie of jou vriend of jou vriendin saam te vat. Nou, gewone kostkaartjies R100 vir 50 minute sessies. Onthou, die skaatse is ingesluit, die skoene is ingesluit, jy hoef nou nie nou speciaal skoene te koop vir dit nie. Maar, jy kan ook kaartjies natuurlijk daar koop of by web tickets, as jy wil dit bespreek. So, kom ek vertel jy wat jy moet doen. Ek gaan vir jou vraag vraag en dan moet jy die kodewoord Ice Rink saam met die antwoord na 021-100-6936 toe WhatsApp en jy kan dalk ons volgende wenner wees. Nou die vraag vir vandag om môre se kaartjies te wen, wel die vraag wat ek nou gaan vra vir die dubbelkaartjies môre middag 2 uur is waar kan jy kaartjies vir die Somerset Mall ijskaatsbaan koop? Where can you buy tickets for the Somerset Mall Ice Rink? Jy stuur vir ons die kodewoord Ice Rink saam met die antwoord na 021-100-6936 and who know, you could be our next winner.
1: All right boys, crouch, touch, engage.
2: Sorry coach.
3: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
4: This is Helderberg FM
5: 93.6,
4: your community station.

0: Shazam het Happy voordat Bob Sinclair World Hold On, ook Fransje van Kouk en Rhino Velvet se aande. Dit bring ons by 2 uur, dis nuus tyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA vra dat die voorgestelde wysigings aan die wet op die regulering van die privaat sekuriteitsbedryf en die wysigingswet op die beheer van vuurwapens heroorweeg word. Dit sal bykomende vereistes op verskaffers van privaat sekuriteit plaas oor die uitreiking, dra, berging en gebruik van vuurwapens. Die DA-woordvoerder Ian Cameron sê die wetgewing oor vuurwapenbeheer fokus op wettige vuurwapeneienaars en nie misdadigers nie en die wysigings kan dalk bestaande vuurwapenbeheermaatreëls dupliseer.
3: Die gebeure op 30 Junie het weer eens gewys dat die Suid-Afrikaanse polisiediens nie geweldsmisdaad alleen kan bekamp nie. Die staat se desperate behoefte aan hulp by die private sektor en uit georganiseerde gemeenskappe was duidelik. Toch is daar glo so wat 600 miljoen rand bestee, terwyl daar beleid steeds gedryf word wat wettige vennote verswak en selfs ondermyn.
0: Die vakverbond Kusatu is bekommerd oor die moontlike gevolge van die veranderinge wat president Cyril Ramaphosa aan die regering van nasionale eenheid se uitvoerende bestuur gemaak het. Dis grootliks gedoen op versoek van die DA-leier Jordan Lewis. Matthew Parks van Kusatu sê, die aanstelling van Dina Poulet as minister van maatskaplike ontwikkeling is uiters kommerwekkend, gesien in die lig van die donker wolk waaronder sy voorheen as minister verwyder is.
4: We dare not return to our former president's tenure, where ministers' average lifespan of less than 12 months was barely enough to draft a budget, let alone make an impact upon service delivery. It is important that the new ministers hit the ground running, there'll be new honeymoon. Where they do well, Kusatu will commend them. Where they fail, we'll demand that heads roll.
0: Die stad Tshwane sê is op die voorpunt wat sy reaksie op inwoners se toenemende kommer oor onwettige immigrasie betref. Die metro het die afgelope 18 maande tientalle wetstoepassingsoperasies gelei en ongedokumenteerde immigrante vasgetrek. Tshwane se metropolisie het dinsdag toesig gehou oor vreedsame betogings teen onwettige immigrante. Burgemeester Nasipi Moya sê, hulle besef dat druk op die ekonomie en dienslewering inwoners raak wat hulpbronne met 'n vinnig groeiende bevolking moet deel. Zimbabwe se president Emmerson Mnangagwa sê sy regering is gereed om burgers te ondersteun wat uit Suid-Afrika

0: home. Government has put in place comprehensive programs to ensure the seamless reintegration of returnees. I'm referring to the current situation between us and South Africa. I don't want to elaborate.
1: Sokkernies. Die voormalige Bafana Bafana middelveldspeler Alex Mapuelo meen dis tyd vir afrigter Hugo Broos om te vertrek en Pitso Mosimane om hom op te volg. Mosimane het Suid-Afrika van 2010 tot 2012 afgerig en sy laaste afrigtingspos in Iran het verlede jaar geëindig. Broos se kontrak het verstryk met Bafana se uitskakeling uit die Wêreldbeker toernooi, maar hy is blykbaar bereid om aan te bly. Papella sê dis tyd vir 'n nuwe era en die beheerliggaam SAFA moet 'n afrigter aanstel wat oor die langtermyn kan lei. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,069. Die prys van goud is $4,067.33 per fynons. En die prys van Brent 3 olie is $70.69 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die DA sê voorgestelde wysigings aan die regulasies vir vuurwapens en privaat sekerheid moet onttrek word. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens wat maak die weer môre. 30% kans vir buie môre, bewolkte dag met Kaapstad minimum 11, maksimum 17 grade. Stellenbosch sowel as Grabouw en die Helderberge minimum van 6 met 'n maksimum van 12 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen, here for you, Monday to Friday, from 12 to 3 p.m., only on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.

0: Selandrei met Skits hier op Helleberg FM. Miley Cyrus was voor dit met Adore You. We gehad Conan Gray, a Maniac, en Cher, bekende met Believe. Maar ek sê vir my, Christy, your daily date, die laaste uur van your daily date, tot 3 uur nog, dan is het Jan Willem tussen 3 en 6 afternoon drive hier op Helleberg FM. Maar ons kyk soos gebruiklik hierdie tyd na wat aangaan op die paaie, so verder die verkeer betref. Nou, daar is padwerk op die N2 Weswaarts, en dis daar by Mewway afrit waar daar padwerke is. Ingaande nou nee, en twee ingaande is daar die padwerke by Mewway. En dis eintlik al wat ek vir jou het. Hier is op die N2 ingaande ook weswaarts nog obstruksie op die N2 en dit is daar by die Airport Approach Road. Lyk vir my daar is een of ander obstruksie op die pad. So dit kan beteken dat daar dalk stadig bewegende verkeer in daai omgewing is. Wees maar tog net geduldig daar. Enigiets wat jy oplet op die paai, laat weet ons as dit 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers. Ons WhatsApp nommer is 021 100 6936.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Yeah.

0: Alex Warren Ordinary voordat Ollie Vance en Tashé, en kyk, sy het daarom 'n stem daai Ollie Tashé, nee, en die liedjie se naam het jy iemand hier op Helleberg FM. Ons is so 13 minute weg voordat ons by 3 uur kom, en Jan Willem is tussen 3 en 6 afternoon drive. Hy is in die ateljee, gaan dit goed Jan Willem?
1: Altyd goed, dankie Christie.
0: Lekker, dis donderdag, ons ruik al die naweek, is dit nie?
1: Dis ou naweek aand, of hoe sê dit?
0: Iets van daai aard, daar is verskillende benamings van dit, maar nie te min, voel vir my of het maandag is, want ek het met Dr. Brett gepraat, Piet Pels, en hy is ons gewoonlik op 'n maandag, so dan weet ek nie, hoe gaan ek môre voel of het Vrydag is nie, ek hoop ek kry daai feeling môre oggend, maar nie te min, wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Yes, die man, 'n paar opwindende dinge wat voorlê, as jy gereelde kyker van kyk net is in die Afrikaanse drama reekse wat, daar pop nog so'n paar ballonne van ons verjaarsdag.
0: Is dit een ballon wat so geklink het? Die birthday celebrations hou nie op nie, nee.
1: Ek skoor van my story af.
0: Okay, kom ons begin oor. Ons begin, ja, Willem, so wat verwag ons, wat kan ons verwag vanmiddag tussen 3 en 6 op Helleberg FM?
1: As jy aanhanger is van kyk net in die gewilde Afrikaanse drama reekse wat deesdae op die lig is, onder andere die nuutste ene wat Dinsdag aand begin wys het, beter as gister, het ons vanmiddag vir jou 'n verrassing, want een van hulle akteurs, Sebastian van die Kerk, kom kuier by ons in die ateljee.
0: Lekker ene.
1: Ongelooflike storie, eerste episode gekyk en kan nie wag vir die volgende om uit te kom nie. En dan ook so 'n bietjie later is dit natuurlik Name That Jam, ons het 'n paar lekker tunes tussendeur en nog so 'n paar ander surprises tussendeur ook. Hoopelik nie nog paar barsende ballonne nie.
0: Hoop nie in die nuus nie.
1: Nee.
0: Jan Willem, geniet hom, ek sien môre.
1: Dankie Christie.
0: Okay, cheers. That's your daily date with me Christie for today, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Little Crescent, Somerset West. Jy met die rest van jou dag baie geniet, so in die geselskap van Jan Willem vir die volgende 3 ure hier op Helleberg FM. Môre as ek jou sien, dan is dit naweek. Veilig wees, sien jou môre. Helleberg FM 93.6.

0: It's Rihanna. It's the name on Helderberg FM 93.6. Christiansen on your daily date. Before that, good afternoon. It's the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gan Sentine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die DA waarsku die ANC oor die koalisieregering en die minister van vervoer gelasse ondersoek na die dodelike busongeluk naby Touwsrivier. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die DA-leier Jordan Lewis sê hulle sal nie langer swyg wanneer die ANC versuim om ander partye te raadpleeg of toegewings te maak in die regering van nasionale eenheid nie. Hy het in Sandton, Johannesburg aan partylede gesê die ANC moet die magsdelingsooreenkoms respekteer. Lewis beskuldig die ANC dat hy sleutel ekonomiese beleid sonder voldoende raadpleging deurvoer. En beklemtoon dus die DA se grondwetlike plig om sy koalisievennoot tot verantwoording te roep.
3: The DA will not tolerate poor performance. There's also going to be standards requiring the ANC to accept that it did not win a mandate to govern. On economic policy, the ANC proceeded as though the election results meant nothing. The DA will no longer remain silent when the ANC refuses to consult or compromise.
0: Die Madlanga-kommissie het die sakeman Tumelo Nkosi se getuienis onbepaald verdaag om ernstige veiligheidsredes. Die besluit volg op sy aanvullende verklaring na deeglike ondervraging oor die dwelminbraak in Edithin, Gauteng. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michael sê die veiligheidsrisiko's is beduidend en die ondersoek gaan met uiterste versigtigheid voort. Hy sê die formaat van Nkosi se getuienis sal later bepaal word.

0: because the security concerns are significant, we are treating this case with absolute caution.
1: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het haar meegevoel betuig aan die gesinne van 16 mense wat dood is in 'n busongeluk op die N1 naby Tuisrivier in die Weskaap. Die departement se woordvoerder, Colin Sibi, sê die bus het 78 passasiers na Itoya in die Ooskaap vervoer toe dit vanoggend omgeslaan het. 20 mense is beseer. Sibi het bevestig 'n ondersoek is gelas en 'n verslag word binne 48 uur verwag.
2: Transport minister Creasy, as well as the deputy minister Hlengwa, they've directed the RAF to get involved and give the necessary support to the bereaved families as well as those who are injured. They've also directed the RTMC to investigate the cause of the accident.
1: Nuus uit die buiteland. Die dodetal in die Russiese missiel- en hommeltuigaanval op die Oekraïense hoofstad Kiev het tot 17 gestyg, terwyl meer as 90 mense beseer is. Hommeltuie en missiele het woongebiede getref en 'n gebou van 9 verdiepings het gedeeltelik ingetuimel. Dit volg op die Oekraïense president Volodymyr Zelensky se waarskuwing oor 'n moontlike nuwe vlaag aanvalle. Moskou sê hy het militêre en energieaanlegte sowel as lughawens geteiken uit vergelding vir Oekraïense aanvalle op sy burgerlike infrastruktuur. Oekraïne se onlangse aanslag op energieaanlegte het 'n brandstofkrisis in Rusland veroorsaak. In kriketnuus. Lede van die prestigeryke Marylebone Cricket Club in Londen is gevra om Sondag se eindstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi vir vroue op hulle veld Lords by te woon. Uitvoerende hoof Robert Lawson het die versoek gerig om 'n herhaling te voorkom van 2017 se eindstryd toe die lede paviljoen half leeg was. Hy het MCC-lede gevra om op te daag ongeag wie van Engeland of Suid-Afrika die eindstryd teen Australië haal. Die twee lande speel vandag in die tweede half eindstryd. Die MCC is vroeër gekritiseer as steeds hoofsaaklik vir mans. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,209. Die prys van goud is $4,063.89 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $70.55 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die DA waarsku die ANC oor die koalisieregering. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
1: Ons kyk nou jou weer voorspelling vir môre. 'N gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 15 en 'n minimum van 8. Grabouw ook, Stellenbosch 16, 10 en in Kaapstad ook 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 10.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station. Here for you.

0: Tamlin Wessel, Sek slaap in jou hoodie op Helderberg FM 93.6. Tamlin, is die verkeerde tyd van die jaar om nou in iemand se hoodie te slaap. Dit is dalk waar dit heen is. As jy dalk koud kry in die aande en wonder waar's al jou hoodies heen, ask Tamlin. Just joking, what a banger by the way. Middag en welkom op die Subaru Afternoon Drive. Voor dit ook 'n lekker tune gehad, Shimza Arco Kasango with Fire Fire, kickstarting the Thursday afternoon on the Subaru Afternoon Drive. And speaking of Thursday, you know what that means. It's time again for Prime Wagyu Strands, the Wagyu Wave. Stay tuned for that between 4 and 6 for your chance and opportunity on a winning R1,000 voucher to go and enjoy at Prime Wagyu Strand on the very last Thursday of this month when I'll be giving away that voucher. So bly ingeskakel, dit is nou hierdie dag wat saak maak vir jou om in te skryf en saam te speel. Jy weet nooit, dalk net 1 week se saamspeel en inskryf op Drop the Cut wen vir jou dalk daardie R1,000 voucher aan die einde van hierdie maand. So bly ingeskakel daarvoor, maar ook as jy Dinsdag ingeskakel het vir die heel eerste episode van die splinterliewe kyk met drama reeks beter as gister en jy is al klaar mal daaroor, het ek iets vir jou. Sebastian van die Kerk, wat die rol van Reinhard Kreer vertolk, kuier binnekort saam met ons hier in die ateljee en ons gesels bietjie meer oor sy karakter, hoe dit was om deel te wees van hierdie sterk nuwe reeks en wat nog voor lê sonder om enige spoilers weg te gee as jy dit dalk nog nie gekyk het nie. Maar ek wil ook by jou hoor, wat dink jy van Beter as Gister sover as jy dit al reeds gekyk het Dinsdag aand? Is jy vasgenaal voor die TV? Het jy die eerste episode jou aangegryp? Wat is jou indruk? Stuur jou WhatsApp 021-100-6936. Ons praat so 'n bietjie later met Reinhard, ek bedoel Sebastian ook daaroor en 'n interessante rol wat hy vertolk. Dok ons 'n paar vrae om te vra. So bly ingeskakel daarvoor 20 minute voor 4 net hier op die Subaru Afternoon Drive.
1: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety or performance. It's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gand Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.
2: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
3: Jy die wedstryde gekyk, jy die spanne gevolg, wedery is net 'n kliek weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za vir jou wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800-006-008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
4: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

It's Mikasa with a rocket on Helderberg FM. 21 minute na 3. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive en 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het na ek vir jou gevra het. Het jy die eerste episode van Beter as Gister gekyk? En dit in aanwagting vir ons onderhoud later in studio met Sebastian van die kerk. Baie boodskappe wat deurgekom het, die terugvoering wat ek gekry het, Michaela wat sê aan Willem, ek het dit nog nie gekyk nie, maar dit is op my watchlist. Ek gaan dit verseker kyk. Renet sê dit is 'n goeie storie. Dit is tipies watter soort huishoudings mens kry. Susan sê ek het die eerste episode verskriklik geniet en Esther sê sy het ook die episode nou net gekyk en gekry. Dit lyk na 'n baie goeie storie. So praat gerus saam. Het jy die eerste episode gekyk van Beter as Gister? Een van ons plaaslike sterre feature ook daarin. Nie net een nie, sommer menigdes, maar ons vertel jou 'n bietjie meer later daarvan as Sebastian in die ateljee is. So bly ingeskakel daarvoor. Stuur jou vrae deur 021-100-6936. Maar met dit gesê, let's take a quick look at your traffic conditions and give you that traffic update. Starting off in the Helderberg, the only issues that I see is in Victoria Street at the intersection with the N2. Then in other traffic related news, on the N2 outbound in Langa towards Bunga Avenue, you're going to be stuck for a while, as well as in Plattekloof on the N1 outbound on Plattekloof Hill. A stationary vehicle reported on the N7 south at the ramp to the N1 outbound. The left shoulder will be closed, so please drive carefully. And that's all traffic news and updates I've got for now. If I missed out on anything, let me know on the WhatsApp line 021 100 6936.

0: Dit is Jan Bloukas en Jenny Bey met Sterrebrand op Helderberg FM 93.6, 24 minute voor 4 en soos beloof, Sebastian van die Kerk met ons in die atelier. En dit na die ongelooflike eerste episode dinsdag aand op kyk net van Beter as Gister. Nou, hy speel die rol van Reinhard, maar eers Sebastian, goeiemiddag en welkom in die studio.
1: Goeiemiddag, Jan Willem, ek is baie bly om hier te wees, dit is verskriklike groot voorreg om hier te kan sit saam met jou.
0: Dit is lekker en dit is bly om dit te hoor en dat jy nie soos jou rol is nie. Ons kom later 'n bietjie daar uit. Maar eerste dinge eerste, ons begin. Jy is 'n local, jy is van die Helderberg.
1: Ek is van die Helderberg af, ja.
0: Born bred en hier skool gegaan.
1: Ja, die ding is, ek was gebore in Pretoria. Toe word ek daar nou half semi groot, maar my oupa en my ouma het nog steeds hier gebly. My pa het hier groot geword in die area.
0: Yes.
1: So toe trek ons af in 2014 en van toe af is ek in Beaumont Laerskool gewees. En ja, Parafalei nog my nog heeltyd so.
0: Ongelooflik. Lekker plaaslike talent in die atelier. Praat gerus saam op 021-106-936 as jy die eerste episode dinsdag aand gekyk het. Nou, verder, okay, cool. Hoërskool hier gegaan. Verder, jy is nou 'n student op Stellenbosch.
1: Ek is.
0: Alright, ja. Jy is wat drama.
1: Ja.
0: Baie gepas.
1: Ja, dit is gepas. Ek moet sê, toe ek jonger was, dink ek sou drama swat nie, miskien soos architektuur of iets, maar van laas jaar af, toe was jy plan net reguit, swat net drama, kry die graad, maak dit klaar.
0: Yes. Ja. En terug na die reeks toe, Beter as Gister, kyk, dis 'n ongelooflike reeks, die eerste episode, dit laat jou net nog meer en meer en meer soek, en jy wonder, wat kan moontlik nog gebeur? Vertel ons 'n bietjie meer van jou karakter, Reinhard, wat jy vertolk.
1: Reinhard is hy's 'n rebelse klein snot, eintlik. dis die nice ding wat ek van kan sê, eintlik.
0: Ja, wow.
1: Hy is 'n moeilike mens. Ek dink hy is, jy weet, ons argument om te maak dat om te sê hy is misverstaan.
0: Yes.
1: Daar is soos verhouding issues tussen hom en sy pa, tussen hom en sy ma, jy weet die issues wat daar kan te lig te kom, maar eintlik soos natuurlik hy is nou die produk van sy omstandighede, eintlik. Maar jy kan ook nie net dit blameer op wie hy is nie. Daar is definitief baie besluite wat hy self maak om in dit in te voer.
0: Yes.
1: So ja, hy nou nie van skoolwerk doen nie, hy is 'n slapgat, onnet, ja.
0: Hy noem sy pa, jy en jou ma.
1: Ja, net so, die eerste keer toe ek die tekst nog gelees het, en ek sien hoe baie keer hy, jy en jou sê vir sy ouers, toe dink ek, nee, my ouers sal my al reggerik het.
0: Yes.
1: Vinnig, as ek nou vir hulle begin sê, jy en jou, en doen hierdie vir my, en papa en mama, dis hoe ek groot.
0: Yes, en ek wil nou net vraag, en ek is blij jy noem dit, want dit is heel waarskynlik so teenoorgesteld as die persoon wie jy regtig is, jy weet. Ek dink mens kry baie keer, en ek dink dit is wanneer dit 'n rol so goed vertolk word, dat as mens iemand bijvoorbeeld sien in die regte lewe, dink mens, oh my hoor, jy kyk, daar is daai ongeskikte tienerseene wat
1: ja, het al. Ja, dis dit die ding, ek bedoel, daar is baie rolle daar buiten, vir mense die rol so goed vertolk, dat hulle nooit enigiets anders kan speel nie, want hulle is so goeie bad guy, dat hulle nooit die good guy kan speel nie.
0: Ja,
1: maar nee, ek bedoel, Reinhard, ons is allemaal maar bekeer rebels gewees as tieners.
0: Definitief.
1: Dis altyd daar.
0: En ek denk, dis ook om het so verstaanbaar is.
1: Ja, maar precies, maar ek het ook so
0: aanvaarbaar.
1: Ja, aanvaarbaar. En ja. Ek het baie vriende om my, maar nie nou vriende nie, maar daar is mense wat saam op die skool was, wat ek nou kan kyk en gaan, jy, daar is nou erg Reinhard gewees, om so met jou ouers te praat. Dis baie snaaks gewees, daar was hierdie weird fase, terwyl ons nog geskiet het, dan sal ek na my vriende se huis toe gaan, of jy het als partijkies hier en daar, en dan gaan ek daar, en dan doen my vriende wat ook al my buddy iets, en dan sê ek so, jy, daar is nou... Ek sou dit doen nie, maar Reinhard sou definitief iets so iets doen. Ek gaan nie in die dagboek neerskryf
0: en
1: die agtervakkie sit. Hou vir later, in case iets opkom waar ek dit moet doen. Dan ja.
0: Dit is asof jy my vraag afwees, want dit is ook een van die volgende vraag. Hoe het jy voorberei om, I mean, dit is so teenoorgesteld van wie jy is, I mean, jy het self gesê, groot geword is ma, pa, jy het respect, en dan is die heel teenoorgestelde wat jou karakter Reinhard is. Hoe berei jy vir so iets voor en, jy man, hoe kom jy oor 'n aanvanklike awkwardness om nou, jy weet, jy speel nog steeds toneel, maar jessie.
1: Ja, nee, ek waardeer dit, jy sê, ek is respectful, dankie. Maar, ja, dit was een moeilike, dit een mindshift die ons maak om, in die voorbereiding van dit, want ek ken, ek hoor altyd stories, daar is altyd stories van kinders wat sleg is met hulle ouers, en ouers wat hulle kinders sleg hanteer, en die disrespect, dit is een baie gemeene thema, vooral in vandagse samenleving, waar tieners so, nie gedisciplineerd word so meer erg soos in die ou daam.
0: Yep.
1: Met quotations.
0: Yes.
1: Maar Ja nee, ek het net soos 'n paar goed gaan neerskryf, want die teks het ook baie gehelp en die manier hoe ek praat met my ouers en hoe ek hulle, jy weet, address en al daai tipe goed, die teks vir my gegee.
0: Ja.
1: Maar die mannerisms het ek meer gekyk na mense om my, jy weet, daar's ons altyd voorbeelde van mense wat slapgat is by hoërskool of al soos daai, so dis net als voorbeelde wat ek gesien het in my eie lewe. Wat ek net neergeskryf het, soos, jy weet, 'n slordige das, jou hemp is altyd uitgesteek, soos yes. Ek het 'n missie gemaak daarvan om my hemp altyd uit te steek, op een of ander manier, was ek net altyd slordig, jy weet, jy gooi een middelvinger vir jou pa, al die type goed, wat vir my nogal, soos ek sal dit nooit in my lewe doen nie,
0: yes.
1: Maar ek het dit gedoen, ons daar so 'n paar takes gewees, waar ek net het gegooi het, en toe sê die director, nee, ek love het, doen het weer, right. En toe sê ek soos, jessie, maar dis nie eindelijk soos, ek het eindelijk gespot nou, ek het nie gegeven dat ek ons moet nie, maar jy was so baie van haar goed, ons het in die, toos die script read-through gedoen het, dan vraag hulle vir my soos, nee, maar wat denk jy nou sal in hierdie situasie gebeur? Dan sal ek 'n grapje maak en ek sal sê, nee, hy sal vir sy pa sê, F jou, jy weet, ja, en dan sal hy soos, ons love die, kom ons doen het. As ek soos, nee, ek het dit bedoel nie, kom, ek het dit gegrap, maar hulle soos, nee, ons hou daarvan. So ek soos, okay, wel, ja. Dit, vat maar wat jy wil.
0: Ja, maar dit is cool dat hulle die input kan vat van jou, ja. En vooral dat jy die rol kan vertolk, want ek dink dit gee die organic feel van wat jy wil doen, en dat hulle daarvan hou, tenminste, ek dink is 'n goeie teken, ja, ook, en dat dit kan ingewerk word daarby. Die audisieproses en jy weet vooraf en die voorbereiding, maar was dit 'n rol wat jy gedink het jy gaan eis, hoe het dit gewerk, was jy gevra om dit te doen?
1: Jo, nee, die ding is, ek was glad nie, okay, so kom ons begin by die begin. Laas jaar met ATKV was ek bevoorreg genoeg om 'n agents pakket toekenning te kry.
0: Yes.
1: En so die ATKV my gehelp om 'n agents portefeuille op te maak en toe stel hulle my daar buite. En toe benader die Beatrice Gisterspan en Red Letter Day Pictures nou vir die ATKV en hulle vra vir jong akteurs om te kom audisie. Toe kom audisie ek en die oorspronklike tekst wat ek ontvang het om nou te audisie, het ek glad nie verstaan nie, want jy het nie context in jou kop of enig iets soos dit,
0: ja,
1: nie. Hulle geef jou 'n random
0: lekrake
1: uittreksel en lekrake uittreksel en dan moet jy het net gaan doen vir hulle, jy weet, soos 'n trick pony of.
0: Ja.
1: So, dit was my baie vreemd gewees, nie regtig geweet wat ek myself nou inkry nie. Maar toe ek nou die audisie begin doen, dan gee hulle vir my 'n bietjie leiding. Jy weet, hulle soos, Reinhard is eintlik baie, jy weet, arrogant. Yes. Speel daarmee, soos ons nou dit doen. As ek sê, okay, is dit nie wat ek gedink het nie, maar ons gaan maar aan, en dan doen ek het so, en dan so lei hulle my deur die hele proses, met hulle eie, jy weet, hints en goed wat hulle vir my nou neersit. En toe aan die einde, ja, toe, ek was in die middel van april, middel tot einde april, gevra om te kom audisie, en toe audisie ek, en ek was baie opgewonde geweest, maar ek het al baie audisies gedoen, so ek nie gedink, jy het enigste gaan kry,
0: ja, mens kry nie high hopes of enige iets,
1: ja, precies, en toe 'n week later, of toe 'n half week en half later, toe is hulle soos, ja, luister, iets soos die kontrak, asjeblief, kry gou vinnig teken, jy weet, ons is nou vinnig besig, toe is ek soos,
0: wow,
1: wat gaan aan, die proses was so vinnig,
0: ja,
1: en toe ek weer sien, hier sit ek in die middel van my, met, jy weet, gesoute akteurs om my,
0: omtrent,
1: en besig met 'n script, die true, mense wat ek al opkyk van jongs af, en ek sit nou langs hulle, en ons allemaal lees nou die selle tekst, en dis nou dit.
0: Dis die reality.
1: Ja, dit was 'n verskriklike vinnige proces, en dit was my eintlik mind-boggling, toe ek nou daar sit met hulle, en dit was my verskriklik vreemd geweest. Ja.
0: Ek kan imagine, en dit is, die rest van die cast is, dis ongelooflik, kyk, die mense wat daar speel, die Jesse man, is van jong tot oud, ek het 'n traan in my oog gekry, Jesse man, dit is so 'n prachtige story, en ek sien uit om die rest daarvan te unpack, en te sien wat gaan gebeur, ook wat Reinhard gaan doen. Van jou kant, wat was vir jou een van die lekkerste dinge van die verfilming van hierdie reeks?
1: Een van die lekkerste dinge was, toe ek uitvind, by die script read-through nou, toe sê hulle vir my nie, jylle gaan fancy car hê, wat jylle kan
0: yes.
1: Toe sê ek eerst, want gelukkig was ek deel die ryk familie,
0: yes,
1: jy weet,
0: yes.
1: in die toneel.
0: Lavish, maar,
1: ja. Ja, die lavish lifestyle, wat ook baie met sy eie probleme gepaard kom.
0: Verseker.
1: Maar toe ek uitvind, nie, jy weet, jy gaan hierdie mooie car rijd, toe sê ek soos, jy sê, okay, dit is lekker, en toe, wat vir my die lekkerste was, is om te sien, hoe ek nou in die kar klim en almal vra nou vir my, want ek moes nou eers weet 'n paar vorms teken, ek het my lisensie toe al gehad op hierdie stadium.
0: Gelukkig.
1: Okay. Maar die versekeringsmense gee nie om so erg soos wat die direkteur omgee nie. So toe die direkteur nou vir my sê, luister, wheel spin om so 'n bietjie. Dus ek soos, nee, okay, ek toe die direkteur sê, jy weet, en toe sien ek net hoe ek begin wheel spin en almal, jy weet, begin nou haaitjies so 'n bietjie oplig en nou bietjie hulle vingernaals byt, maar vir my was dit verskriklik lekker gewees om daai kar so rond te ry. Was baie lekker.
0: So jy het dit self gery. Dit was nie een of ander stuntman of 'n trailer wat jou rondgetrek het
1: nie. Nee, presies. Nou, ek het nie elke liewe dag gefilm nie, maar ek het 'n paar weke afgehad intussen. So wanneer ek teruggekom het op stel, so hulle vir my sê, luister, wil jy gou die kar vir 'n spin vat om die blok
0: net om gewoon
1: te raak, jy weet. Dus ek soos, ja, nee, ek het eintlik al vergeet om te ry, ja, asseblief.
0: Weet jy dit?
1: Laat ek hom weer vat, asseblief. Ja.
0: Ons kan nie kanse vat nie.
1: Ons kan nie kanse vat nie. Ek wil nie nou, jy moet hulle geld bekostig deur die hele tyd op te mors nie. So maak ek net die kar vir nog 'n spin vat, jy weet.
0: Seker, ja. Tyd vat en wat ook al, hoeveel takes en
1: whatever. Ja, so toe sit twee van die oor die art department mense saam met my in die kar en toe gaan ons nou vir 'n, jy weet, spin om die blok en dan kom ons terug en nou is ek net weer gewoond, maar ja, dis baie lekker gewees.
0: Insane.
1: Baie lekker kar.
0: Sal verseker een van my nou ook wees. Wow. Maar daar was ook 'n paar bekende gesigte wat jy daarom nou al gesien het. Tussen al hierdie groot ander name en rolle. Nina Strydom onder andere.
1: Ja, ek en Nina Strydom. I will say we go way back, maar dis eintlik net van graad 8 af, saam in dieselfde hoërskool. Ek en haar tweelingbroers baie goeie vriende. Saam drama gedoen hier en daar. So ja nee, ek ken haar van lank af en toe ek hoor dat sy die rol gaan speel van Jessica. Toe sê ek soos, maar jy weet, daarom staan 'n familiar face wat langs my sit. Yes. So dit was eintlik iets waarvoor ek baie bly was.
0: Can imagine.
1: Want ek bedoel, ek het sit ook in die half van dieselfde bootjie gesit soos daar's hierdie verskriklike famous mense om ons en ons is die enigste tieners half in die show nou. En wat daar was van die begin af. En so ons het half ook met mekaar soos begin bond oor daai, want soos Jesus, dis nogal 'n crazy proses waar ons deel is.
0: Verseker. Hoe lank het julle omtrent vir film aan 'n reeks? I mean, ons kyk dit vir 13 weke, mens dink week na week, dit is wat gebeur hierdie afgelope week in die hele lewens, maar daar's 'n hele proses agter dit.
1: Nee, ek sou sê 'n jaar terug was ons al klaar besig om te film. Ons het einde tussen Junie en Julie het ons begin skiet en toe het ons September klaar gemaak aan dit.
0: Yes, dis insane, vinnig. Voordat ons afsluit, dit is beter as gister natuurlik. Ek praat met Sebastian van die kerk. Hy vertolk die rol van Reinhard. Wat is die van Reinhard?
1: Reinhard Kreer.
0: En beter as gister. As jy dit tog nie gaan kyk het nie, maak seker jy kyk dit. Dit is al beskikbaar op Catch Up en al die tipe dinge, maar dit wys Dinsdae aande op kyk net om 8:00. Voordat ek Kubai sê, 'n paar ander dinge wat vir jou voorlê, 'n paar ander dinge waarna jy vir ons na kan hint, waarna ons kan uitsien waarmee jy dalk betrokke is?
1: Ek kan nie nou enigiets van ek spesifiek kan dink nie, ons hoop maar, jy weet, ja, iets kom deur vir my, maar ek is nou meer besig met toneel producties by Stellenbosch Drama Departement, studente producties, daar so besig vir nou. Ja. So, ja, dis al wat ek vir julle kan sê vir nou sover.
0: En catch up met hom op Dinsdae, op kyk net dan. As jy wil volg social media, daai tipe dinge, waar kan ons jou journey volg?
1: Ek is op Instagram, net op Instagram, nou ook nie Facebook of iets soos dit. Yes. My maat sê ek moet Facebook kry, maar ek weet nie. Ek is nog nie daar nie. Net Sebastian van die Kerk op Instagram.
0: Ja. Perfect, 100%. Praat gerus saam, studio WhatsApps deur 021-100-6936. Sebastian, baie dankie vir jou tyd en good luck met die rest van die journey en ons sien uit om te sien wat gebeur op Dinsdae aande.
1: Baie dankie.
0: Dit is die Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem saam met jou tot en met net voor 6.
2: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety or performance. It's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gand Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.
3: Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: It's Jesse Click, Mzaki and Shava with Wayside Lover on Helderberg FM. Shawn Mendes and Taney before that with Summer of Love. Goeiemiddag, welkom op die Subaru Afternoon Drive, 14 minute net na 4. Dit is nou tyd vir daardie Wagyu Wave, waar ons daardie R1000 Prime Wagyu Strand voucher, die inskrywings beginne kry om weg te gee oor 4 weke van nou. Jullie gaan 'n baie lang maand wees, maar Precies oor 4 weke van nou is dit die 30ste Julie. Dan gee ek daar die R1000 voucher weg en dit is daar soos vandag wat jy slank moet inskryf, want jy weet nie waar jy volgende donderdag of die donderdag gaan na gaan wees en of jy gaan kan inskryf dan om aan daar die R1000 voucher te wen nie. So, it's 4 o'clock, you are riding that Wagyu wave with the steak sizzling, wine pouring, vibes flowing. Prime Wagyu, got your Thursday night covered. Order any 2 of their legendary steaks and get a bottle of wine on the house up to R500. The Wagyu Wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu Strand. So on speel die game, drop the cut. Ek gee vir jou natuurlik 'n situasie of 'n tema, hoe dit ook al sê, en jy sê vir my watter sang, watter liedjie gaan hand in hand met daardie tema of situasie. 021 100 6936. Ek is seker jy weet van die groot rugby wat Saterdag gespeel word. Natuurlik moet ek vanmiddag vra vir Drop the Cut en watter sang is die beste bok beat? Die song wat die beste springbokke song represent en die beste die springbokke ondersteun. 021 100 6936, ek wil hoor van jou af, van jou kans om R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen net hier op Helderberg FM.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.

Liam Kova with The Worry C on Elderberg FM 93.6. 23 minute na 4. Ons is amper weer reeds by jou nuushooftrek en 'n verkeersopdatering. Intussen wil ek vir jou 'n R1000 voucher aan die einde van Julie gee op die 30ste Julie, presies 4 weke van nou. Ek weet, dit is 'n lang Julie wat voorlê. Dis hoekom daai R1000 Prime Wagyu Strand voucher so te hande gaan kom wanneer jy hom gaan wen. Jy moet hom inskryf van vandag af. Volgende week en die week daarop sommer ook 021 100 6936. Springbokke teen Engeland hierdie Saterdag is 'n groot ene, dis 'n opwindende ene wat voorlê. En waar ook al jy die game kyk, ek wil weet vir jou van jou af vanmiddag vir jou kans om my R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen. Watter bok beat is die beste? Watter bokke sang kry jou altyd op jou voete en nog so 'n bietjie harder laat sing vir ons manne in groen en goud? 021 100 6936, net so 'n bietjie inspiration van my kante af. DJ Kosher met Bok Friday. Ook natuurlik 'n bietjie Jay.

Jy kan sommer daai Strand Prime waar jy strand voucher te wen. Laat my weet, wat is die beste box song daar by 0211 6936. Ek hoor terug hierso vanaf Maresa wat sê aan Willem. Ek moet sê Early B se Back die Bokke

bokke van Early B. Wat 'n lekker ene. Sy sê maar, die ou klassieke ene bly maar die beste. Leon Schuster, die kommie bokke. Laat weet my, wat is dit vir jou? 021 100 6936.

Natuurlijk alle goeie contestants vir die R1000 Prime Wagyu voucher wat ons aan die einde van hierdie maand weg. Jy bly hier geskakel daarvoor 'n paar verkeersopdaterings op pad net hierna.

0: Dit is Win en Badnat met Bedoel op Helderberg FM 93.6. 5:00, tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, vir Kilian Balula prys Suid-Afrikaners wat die oproep verwerp het om die land op 30 Junie tot 'n stilstand te bring en die konstitusionele hof vra die stad Kaapstad om te herbesin oor die Tafelberg behuisingsplan. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê Suid-Afrikaners het 'n Dinsdag oproepe verwerp om die land tot stilstand te bring met skole, besighede, openbare vervoer en klinieke wat normaalweg met hulle werksaamhede voortgegaan het. Mbalula het tydens die media-inligtingsessie burgers bedank omdat hulle vrede gekies het en wetstoepassingsagentskappe geprys het vir die handhawing liewer van orde. Hy het gewaarsku geen individu of groep moet die reg in eie hande neem nie.
3: Where there was violence, intimidation and looting because there was, the law took its course and it will continue to do so. We have said it before and we say it again. The enforcement of immigration law is the work of the democratic state. No mob, no march and no self-appointed commander may take that power.
0: Die vereniging van staatsamptenare is woedend oor die Raad vir Mediese Skema se besluit om nie die voorstel van die mediese skema vir staatsamptenare goed te keer nie. James wou die gemiddelde bydraverhoging van 9,5 tot 7,5% verminder. Die vakbond se woordvoerder, Claude Naker, sê hulle is veral ontsteld oor James se verklaring dat hulle steeds daartoe verbind is om bekostigbaarheid te bevorder en die finansiële las op lede te verlig.
4: Such assurances ring hollow when the outcome is that members continue to bear a 9.5% increase in contributions at a time when many public servants are struggling to make ends meet. Public servants are confronted with escalating food prices, fuel costs, municipal tariffs, school fees, transport expenses and increasing household debt.
0: Die konstitusionele hof vra Kaapstad en die Wes-Kaapse regering om hulle planne vir die gewese terrein van die Tafelberg skool in Seepunt te heroorweeg. Die provinsie moet ook verslag doen oor sy planne vir bekostigbare behuising nadat die hof bevind het die openbare raadplegingsproses was onvoldoende. Die Good Party se sekretaris-generaal Brett Hedden sê die uitspraak is 'n reuse oorwinning vir ruimtelike geregtigheid en bevestig openbare grond moet ongelykheid help uitwis.
5: The court also rejected the city and the province's argument that their hands were tied when it came to housing delivery because they depended on resources from national government, ordering them to find the resources to discharge their constitutional obligations. The court ordered that the province and the city are obliged to take housing location into account.
0: In Rakpinis. Suid-Afrika se grootste streeksligdiens E-Link het 'n Embraer E190 straler in groen getooi om sy rol as die amptelike binnelandse lugredery vir die toetsreeks tussen die Springbokke en die All Blacks te vier. Die vliegtuig is by E-Link se verfaanleg in Polokwane Limpopo oorgeverf en spog met die reeks amptelike kenteken. Die uitvoerende hoof De Villiers Engelbrecht sê die vliegtuig sal die twee spanne tussen wedstryde vervoer en op belangrike binnelandse en streeksroetes gebruik word. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,542. Die prys van goud is $4,118, 13 sent per fyn ons. Die prys van Brent-olie is 7

Wie is die kunstenaar? Wat is die naam van hierdie song? As jy kop of stert kan uitmaak, laat weet my gerus op 021 100 6936. Ek speel hom vir jou weer hier. Kom het.

0: kom ons vind uit wat jy te sê gehad het.
1: Hallo Mika, dis Madeline hier.
0: Hey girl.
1: Mika, flip it in reverse. Die enigste kop of stert wat ek kan uitmaak is dat dit Afrikaans is.
0: Okay, yes. Good
1: en
0: job.
1: En 'n manstem.
0: Yes.
1: Dalk.
0: Yes.
1: Maar ek het nie 'n clue wie presies nie of wat die liedjie is nie.
0: Oh.
1: So ja. Wel gedaan met Finanse Pinkie, dankie.
0: Oh my goodness, you know it's a Thursday if I'm beating you and Marilyn gets it wrong. You know what that means? I get the point, Helderberg. Vanaand is inderdaad 'n manstem en Afrikaanse jakte priester met liefde en kink.